0: 3-in-1. O mini koloku ko fi kun.
1: Garri mix.
2: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape out. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكيرا وكاب وسوري سوري توي إتوا البيان يبتي ياتي من بور الله با لاتين وفاوا فضيلة الشيخ دكتور لكمان دريس كوني تيما جيو الداسيل اللي كوني دارو سنة تيواني قبا فانفاني ديكا ميجي وفاوا ونسيب اللي وا أبلونا كلا وقبا في شوري شو تيبقو بتيما باوا فاوا تيما باوا
4: abelomba ni gugu bola fa won kan da won kan lo so latari di eleyi bakan na ninu awon kan mi na to je polo ba subhanahu wa taala oruko kan na jo nje nkan kan na la npe won sugbo lohun tun fun awon kan lo la ju awon kan lo e di ninu osu mejejila to je osu oju orun olohun ba gbola fun osu ramadan to ju gugu awon osu bakan na lojo olohun ba gbola fun ojo arofa ti si ojo kesan ninu osu kejila onka ti oju orun o gbola fun ju gugu awon ojo ilo bakan na ninu oru olohun ba gbola fun lailatul qadri oru abi lori gugu awon orun eleyi na lo fa to je pe ninu awon ojo to olohun ba subhanahu wa taala to gbola fun lori gugu awon ojo yoku o na ni awon ojo mewa ibere ninu osu kejila ti a ma si dole hija olohun ba gbola fun ju gbogbo awon yoku lo eyan adurisin olohun awon sun mewa yi olohun ba subhanahu wa taala usununa alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim olohun wal fajri wa yala'un wa layali al'ashr olohun ba o fi oru awon ojo yi o fi bura awon afa onimo tafsir wọ́n ní pàápàá jùlọ àwọn tó pọ̀ nínú àwọn afa wọ́n ní ìnáma aṣòro lórí ìjà pé wàlẹ́yìí wàlfàjìrì wàlàyálẹ̀ làásírì làyálẹ̀ làásírì tọ́lọ́wọ́n bá ń sán bíbí àwọn afa sọ yìí pé àwọn ọjọ́ mẹ́wàá àkọ́kọ́ nínú òfo lórí ìjà òun ni so ọlọ́run bá gbé ọlá fún ju gbogbo àwọn ọjọ́ yòókù lọ bákan náà nínú ẹgbà wa afawa ibn abbas radiyallahu anhu ma qalan ko ba yenu si wa ba to ma ibi ta won nabi ti n so pataki ati awon ola ile tolorun ba gbe fun awon ojo mewa ibere yi afa ibn abbas radiyallahu anhu ma qalan ko ba yenu si wa o so yi pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o so yi ki ma min ayyam al amal salih fiha ahabu ila allah min adil ayyam ko si ojo kan eleyi ti o je pe a wa sisi olore ninu re sisi olore na wa dun mo lo ba nu tolorun bo ni fe sisi olore na to awon ojo mewewa to je ojo mewa akoko ninu osu dhulhijja yi so la fi mo ola eleyi ti nbe ninu osu abi awon ojo yi ngba ta nabi eleyi sallallahu alaihi wasallam awon sahabe radhiyallahu anhum kolo ko ba yenu si gbogbo lapapo gẹ́gẹ́ bí jẹ́kẹ́ta ní bá sọ nkankan tọjọ wọn lójú tó ṣe wọn lè mọ ò ní dákẹ́ sórí ẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn sàbí wọn fèsì fún nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pé yàrá sallallahu wàlájì hà lù fi ṣẹbi ìlà nígbà tó sọ wípé kò sí àwọn ọjọ́ kan tó lóore nínú gbogbo ọjọ́ ayé tó àwọn ọjọ́ mẹ́wàá àkọ́kọ́ nínú oṣù dìrẹ́jà yìí ọ̀dà ẹni tó bá ṣe jihadi tó lọ jago sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba ń kọ́ anabi sallallahu alaihi wasallam anabi jin wala jihad fi sabila anabi ko da kayin kan lo jagun ko ti to ola tin be fun awon ojo mewa ninu ojome wa koko nusu dul hijay ane wani to do lele te biri illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali enta tun le polo to le lori turfe ni be ona le nto je ki o jagun soju ona olohun o jade ko la niyan ko fe jagun soju ona olohun pelu emi re wa malihi ati obiti biti owo re thumma lam yarji min dhalika bi shay'in atemi atowo atuduki agbugbe wa lo eni ta le ro pori ise re se ju tolola ju awon ojo mewa akoko ni ododo ijai oniye e ri pe pelu hadithi ele ta ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won so fun wa mi bi o je ko ye wa ka si ma pataki awon ore ati ola ati anfani ati ajulo tolorun ba subhanahu wa taala to gbe fun awon ojo mewa akoko inu sudul hijai awon afa ko lon ko ba si dada fun won woni sababu imtiyaz ashr dhul hijja idi pataki tolorun ba subhanahu wa taala to fi seni yato to se loso to da yato ninu gbogbo awon ojo yoku ojo ile aye idi pataki ni pe ijtimai ummahat li ibadati fiha tori pe awon opolopo isi olore o kun sibe isi olore kun sibe mina sala ninu re ona ni run kiki o wa nbe wasiyam ati kama gbawe o wa nbe wasadaqa ati kama se tori anu o wa nbe wal hajj ati kama lo se se haji o wa nbe wasi ayi ati awon kan mi na to je yi ko je se isi olore bi ko je ka ko kama soro dada ni kama pase dada kama ko wa baje ki a toju omo bọlọn ba si fun anigba laye mo abi bọlọn ba si pa wa lase kama sokun ebi papọ kama nawo soju ona ọlọrun gbogbo awon nkan yi ona ni a okun sinu awon ojo mewa akoko yi ninu usudul hijja idi niye tọlọrun ba subhanahu wa taala to fi biola fun awon ojo yi ke wa ni awon si olore ti nbe ninu awon ojo mewa yi akoko nbe ona ni at-taubatu as-sadiqa wal iqbalu ala allah subhanahu wa taala kiyama wa tutuba papa julo tutuba ile to je ododo ati keyin odoju ko olorun oba subhanahu wa taala ni ti patapata ninu awon isi olore ti nbe ninu awon ojo mewa akoko dule ija lele olorun oba subhanahu wa taala olorun ba ni wa tubu ila allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun olorun ba ni eyin olugbagbo ododo e ma wa tutuba lo sodo olorun gbogbo nkan to olorun bo fe e jawoku nbe e jina si tefe tefe la'allakum tuflihun kele ba je ni ti o jere kele ba je ni ti o la kele ba je ni ti o sorire eleyi o tumo si pe ninu awon ise olore ninu awon ojo mewa ibere osudul hijja ona ni pe nta le mo se nbe ona ni gbogbo awon nkan ta wa na fa ima kan si abele ta wa na si se to je pe iwa ara wa dada fi se abe pe si o ti ye wa dada ni ta fi se lohun asiko leleyi e je ka tuba kuro nu awon ese na e je ka doju ko olorun oba lẹ́yìn tí ó mọ̀ wá tuntun bá lẹ́yìn tí ó mọ̀ kúrò níbi ẹsẹ̀ lẹ́yìn tí ó mọ̀ sẹ́fẹ́ ẹ̀tọ́ ọlọ́run lẹ́yìn tí ó jìnnà sí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tí ó fẹ́. bákan náà al-ikhlasu fi ibada òun náà ni kéèyàn máa ṣe jọ́sìn lórí wípé ọlọ́run ọba nìkan mú jọ́sìn fún kọ̀dẹ̀ sẹ́yìn tí ó sàn mí lẹ́sàn yóò ṣe wípé ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ọba tó tó jẹ́ ìjọ́sìn fún. ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó sọ ní al-qur'an ọlọ́run wa máa umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ọlọ́run bá ní àwọn ọlọ́run àpá wọn láṣẹ kankan o kò sáṣẹ kankan tá a pa wọn bí ó sì pé kí wọ́n máa ṣe àfọ̀mọ́ ìjọsìn wọn fọ́lọ́run kánṣà fọ̀mọ́ ẹ̀sìn wọn fọ́lọ́run kọjá pé torí tọ́lọ́run bá nìkan ó fi máa ṣe jọ́sìn gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ olóore gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ládá gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣiṣẹ́ dáadáa tí ó fi súnmọ́ lọ́run a gbọ́dọ̀ tán nìyẹn wá sí torí níta bá fẹ́ ṣe torí pé ṣíṣe kò dàbí gbígbà ọlọ́run bá sì máa ń wọ ọkàn ọlọ́run bá máa ń wo ẹ̀mí ẹni tó ṣiṣẹ́ olóore. النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يسويك والله ينظر لا ينظر الله الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي ني دا جو الله با كوني و اوران يي كوني سين تو كان الله بلو كي دودو ني اوجه كوني تو كان الله بلو كي كوبا لو اوجه با كان كوني وران تي جادي سيران لاروبا واني سيران يا لاو دودو ni abalawo funfun walakin yanzuru ila qulubikum in to lohun ba fe wo o ti se ta nse o na ni pe bo le mi wa se ri ngba ta nse ise ta nse yin tori to lohun tori ta la fi se se tori to lohun ba ni kan la fi se ni aba se tori kan wa ye ba ma pa nse ka ye le ba gbo kan yin le ba yin wa lori e se tori ta fi se ni e olohun o wa niyan wa lori ta nse bakan na olohun o si wo ise ta nse se mutaba o wa nbe to le lomi le ma sise lo to o le pa ni yin da sugbon se tin se yi ko si stamp tolohun tanabi nbe lori pe ka ma se gege bi en ti se mo lulu nabi la pe juwe ani are da lo to pe lani yan yi pe okay o feran nabi ni eyan wa bi lere pe ele te nse yi nje e ri ase pe anabi ni ka ma se bi yo po won ri sugbon sa ma yi pe o feran nabi ni e ri pe do fe ni be ko le gba la da lori nkan yen so ibi ta ti lo na ni pe awon si olore ta se ninu awon ojo mewa akoko yi ninu dudule hija agbodo ni al ikhlas fi al ibada kari daju yi pe nitori tolorun ba subhanahu wa taala onani afin se isena bakana ninu awon kan ta tun gbodo moju to ninu awon ojo mewa bere yi onani al ikhtar min al dhikri wat takbir wat tahlil onani yi pe kapo lopolopo le nje mo ran ti olorun ta ma se azkar wat takbir kama gbolon ba tobi wa tahlil bakana kasi masafo mo fun olorun ba subhanahu wa taala anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi so ninu oro re anabi ni fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid rawahu al-ahmad anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni to ba di asiko ojo mewa akoko ninu usu dhulhijja yi epo leni ti o ma ran ti olorun ba ti o ma safo mo fun olorun ba ti o ma bo lohun ba gbotobi ti o si mo dupe lodo olorun ba eleyi ninu awon kan ti a ma lekun ninu re ta ma si lopolopo gba ni anu awon ojo yi oni ni awon kan wa oni ni kan sika allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah allah akbar allah akbar walilahi hamd a ma si awon kan ye a ma se popo tori pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on lopo wa lasere to si se wa ni oju kokoro re bakana as-siyam wa khasatan yawm arafa kama baawe fun olorun ba subhanahu wa taala eyi to wa je gbogi nbe to je pe bora bi yan ba bere awe lojo akoko osu dhulhijja ele ti o gbodo ba mo yan lowo o na ni ojo kesan ninu osu dhulhijja ti se ojo arafa eyi to ti daju fun gbogbo en to ba fe ko lada o na ni pe ti le tesu dhulhijja ba ti yo mi eleyi ki yo bere awe den to ba le gba ore to po wa nbe lada to po wa nbe ka ma gba weun titi ti o fi dojo arafa o si je yi pe awon ojo monday thursday tin benbe na la le lanfani ati gba e je ka gba en ti o ba wa ni kapa eleyi ko le be lati ojo akoko ko le gba monday thursday tin be laarin re ojo arafa n ka ma jobo ma lowo ka ma je ki obo ko bo ma lowo tori pe ore to po o wa ni bi ka gba we ojo arafa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni gbogbo enikeni to ba gba we ojo arafa احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها دو ان كان انت با جو عرفا يروف اني به الله سبحانه وتعالى يوبا با اسه ادن كان ايتو تو تي ستله سيين الله با باره با كان نو ادن تو تون تله الله تون با با اسه رره اري بي اوري لا لا ليلي اكي الله با ليلي فوا مسومي لا تود الله سبحانه وتعالى قصاص كو تي نكان يي تي ori batabanta yi to tosa wa muslimi bi o si asiko awon ojo mewa akoko ninu osu dhulhijja abelon ban to bi kolon balikela ko si le ni rorun fun eni kokan wa bakana al muhafazatu ala salawat al khams gbogbo eni keni to ba fe sumo lon na ninu awon kan ta fi sumo lohun o na ni pe ka ma so awon irun wakati marun wa ka so ka ma ki irun dede ka si ma ki lasiko re gbogbo eni keni to ba n je yi pe asa to manda oni pe akanporun ni jọlọrun loju o se je yi pe akanporun ni bi olorun ba nu ni ti e kirun lasiko o ba ti lo lataaro ale ni o mo jan gbogbo e papo ah ninu osu yi ninu ojo mewa akoko osu oju orun osu kejila yi ah e ma ja se be tori pe bi se laada bo se je yi ko lorin tolorun ba kakun ta ba se si olore tolorun fun laada to po ninu awon ojo mewa bere yi ona ni pe beyan ba se lohun te ba se lohun ese to tobi ona ni bembe ninu isela un una ni keyo ma fi unrare oni keyo ma fi unrare so eje ka sora fa won kai eje ka sapmali ayirun eje ka moju tasiko run yi gbogbo eni kan ti won ri odan mara daada eje ka sokun soko to wa ko le eje ka ma ki bo si to ati bo si ye ka si ma ki ni asiko re anabu olorun ba subhanahu wa taala olorun ba ni inna salata kanat ala lil mu'minina kitaba mawquta olorun ba n daji daju iran te ri un ati asiko re oran yemeni olorun ba fasiko si lori gbogbo eni ti o ba je olugbagbo ododo bakana ninu awon si olori ile ta tun gboro mojuto ninu awon ojo mewa bere yi onen al ikhtar min an nawafil tolo ba ti ni ka yege ninu awon wakati marun tan ki bo se to ati bo se ye tan kilasiko re ka ma tun wa gbagbe awon nawafil awon si asigbo re ninu awon irun atawon kamina olorun ba subhanahu wa taala uso ninu hadith qudusi papa julo ninu hadith le ta fa burira ti won gba wa olorun ba ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya min an-nawafil hatta uhibba olorun ba subhanahu wa taala onso ile la turi ahana nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun ni erusin mi olorun ba koni ye koni gbo len tin wa si sun mi olorun o fe ko mi olorun ba nfa o fe ke mi olorun bo ni fi ohun ki wa ni tin se len gba to tin se si awon oran yan to tin kirun re lasiko to n ki bo je to ati bo se ye ko tun wa muna filama yataqarrabu ilayya bin nawafil umu awon nafilama yo ama yan nafilam fa atta uhibba ti mi olorun bo si feran re ti mi no feran urufe eni be so hadithi oje ka gbo ye wi pe gbogbo a fe sunmo lohun a fe je ko lohun ni fe wa ko sin ta le se bi o se wi pe ka ma sin to lohun ba fe ka ma wa sin sunmo lohun leyin gba ta ba ti foran yan le ka tun fi nafila ka tun fi kun ni awon na wa filu pa pa julo to ni se pelu oro run ona ni an rawatib awon rawatib ka ma yan inu hadith ya aisha radhiyallahu anha tun ba la to da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam enikani to ba moju to raka mejila lojuma urufe ni be sababi ni fun lati wa le janna kila won raka mejila na ona ni ki siwaju ka to kiurun asunba kan raka meji siwaju ka to kiurun zuri ran ila kan raka merin ta ba kiurun ila tan kan yan raka meji ti aba kiurun magribi tan kan yan raka meji bakan na ta ba tun kiurun shaitan kan yan raka meji ta ba ka gbugba won rakati ariki meji la onani eleyi ona la nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ton siwani oju kokoro re eje ka mojuto eje amojuto rakata al fajri kama nya lasiko re bakana witri kanya bakana qiyamul layl katuma ki do to ni ki soro yan sugban nun teyan fi man sumo loni ninu teyan fi man jire be so loni nun teyan fi man gba nkan lodo olohun onani awon eleyi so eleyi ka mojuto ninu awon si olori tali si ninu awon ojo mewa akoko ninu su dhul hijjah ona lele bakana qira'atu alqur'ani karim kama watadabburu kama ka alqur'ani kama runusi ninu awon si olore oni awon eni olohun awon eni daada ko da elomi nbe to je yo ti wo pe pelu ogo olohun ninu ojo mewa yi ongudo pari qur'ani kan elomi a fe pari qur'an meji elomi a pari qur'an meta ninu awon to je pe won moju to alqur'ani daada e je ko an ka gbiyanju ile ta ba le kan be ta ba le ko didi alqur'an tan bo ye ko to daju niyan kaka tolorun ba mu gba laye wa ka ba wa le ka tan ko je pe awa na asani fi qur'an le lasiko yen ama ka alqur'an ama runusi awon ituma re a tun ma kalaka tun ka ama won tolorun ama runusi awon kan tolorun ba so ni bibe eleyi ninu awon si olore ile ta le ma se ninu awon ojo mewa akoko yi ona la won leyin bakana as-sadaqatu wal ihsani ila al-fuqara wal masakin bakana kama si sadaqa awon eni to ba je ki won oro wo ho ile lawojo awon eni to je ki won o wo bukata awon ati gbo bukata won ninu se mi o ho gaga o diga fun won e je ki a ma ran won lowo ka ma na wo daada si won ba wa se ri je ta ri mu lasiko ka ma ran ti awon to je ki won ori je ta wa se ra so wo ka ran ti awon ti won ra so wo ba wa se wa lalafia kana ti pa won kan o si lalafia e ja na wo daada si won ka se sodako ka se tore anu fun won gbogbo awon eleyi ninu awon gbese olore eleyi ti alima ri talima se ninu osu awon ojo mewa ona lele teyin ba wa n se sodako eleyi ninu awon sababi ni ti ma ti aborujina funya anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u ma'a an-nar anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni sey ri kiyan ma se tori anu kiyan ma fun wa layi ni nti ma pa ibinu olohun ba ni o ima ti adanwo danu funya gege bi ina se ma pa omi se ma pa ina so eri pe ori leleyi bakan na ni awon kan ta li mo se oni ni birul walidain kasidada sanwo bi kasidada si won ka dun won nu gbogbo ona kona ta ba fi le dun won nu eleyi ti o ta ko tolohun e se ka dun won nu ninu didun nu ninu awon ajo asiko yi oni ni ka ma pe won ka lo be won wo ka si e tun ka tun lo ile odun to ba je pa awon obi wo si bi ta wa ka lo dun won ninu ka ba won sere kinu won o dun pa won na lo mo ni to wa lati le okere lati rin ajo inu won o dun so gbogbo eleyi ninu awon kan ta le se fun won o na ni en to ba lowo lati reran fobi re ko no se en to ba lowo lati ra so fobi re ko no se en to ba lowo lati se awon kan ti o dun won nu ko no se gbogbo awon kan yi ninu awon kan ta le se ninu awon osu awon ojo me wa akoko ninu osu dhulhijja o na ni eleyi eleyi to je bi asi gba lada nbe bakan la lakotan nitori asiko o na ni pe lara re o na silatul arham kama sukun ebi papo awon ta ti gburo ti pe ka pe won ta ba lese ka ni rin ese awon to ba je pe rin won jina ona won jina ka pe won lori ago ka bere alafia won ka bere bo ni se si won ka bi awon mo won wo ka bere alafia won gbogbo awon eleyi ninu yi pe an sukun ebi papo o na ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o solada ti nbe nbi kiyan mo sukun ebi papo kiyan je sababe nti ebi o fi ma dapo kiyan ma je sababe eni ti o ja okun ebi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam الذي من أحبني أن يبسط الله في رزقي وينسى الله في عمري بغاني كاني تي او با نيفه كولو بو غبا او رزقي او كو تي بي رزق فون باكانا كي ايري با وو سي ما تان كاون يان ما رانتي او ني غبو غبا كو جي بو با كو لاي تان غان لا دا وو سي ما لو النبي ني فالي يسل رحمه كي دو فاني بي كوما سوكون بي ري كوما سو بابو كي دو فاني بي كوما جا اوكون بي latari a eleyi bakana kama sadua kama kunu ibi adua papa julo jo arafa e ja mo torun ta fe lori ara wa ni lori awon mo wa ni lori ise wa ni lori esin wa ni e je ka mo toro re kolon baleki ola ko se eleyi ni ronu fun wa abe lon ba n tobi re awon ojo ti a so yi gbogbo rire ti membe dada si membe kolon baleki le ko kadara re fun wa kolon baleki ola ko ma je ka fo bo le nbe bi rahmatihi wa rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كلامكم أصلا فاني أصلا لوري أفاني أتفا بيري بيري كابو أنسوري نمباي 0813573 4162 لك أنسي 0813573 4162 titi di ojo mejo ta tun ma pade Ibrahim Abu Ashraf lo ndagbere fun pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Here you go there.
7: Mom, you didn't add milk.
6: No need to. Taste it and see why.
7: Wow, but how?
6: Is it milky?
7: Yes.
6: Is it creamy?
7: Yes.
6: That's Milo 3 in 1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
7: I love it, Mommy.
8: Give your kids Milo 3-in-1. Milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
9: Milo!